Ասորված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Խաղաղության օրակարգի եղանակը Ադրբեջանն է։ Ուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ։ Ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիները։

Şarnok Mehmir ha ortamı ha o tenor akar ki yığına kadar becanlı. Ադրբեջանը հետակամարտային ժամանակաշրջանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղության օրակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար եւ հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր աշխարհ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջմուղ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության օրակարգը հիմնված է կոնգրես սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում և փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն կարծում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության շարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության օրակարգում ներկայացված նախագծերը այդվում տրանսպորտային ծերի եւ տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը ուղղված են ոչ միայն քաղաքական, այլ եւ տնտեսական ինտեգրմանը։ Սա ունի հարավային Կովկաս հակամարտության գոտուց համագործակցության տարածքի վերացելու նրոշ։ Քաղաքագետ Ռիզվան Նաբիևի կարծիքով խաղաղության օրակարգի հեղինակը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Մեր նախագահի ռազմավարական հայացքների համաձայն խաղաղության օրակարգը եւ դրանում ներառված համագործակցության հարցերը չեն սահմանափակվում հայ-ադրբեջանական օրակարգով։ Հարավային Կովկասի օրակարգով այն դուրս է գալիս հարավային Կովկասի սահմաններից եւ ընդգրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր տարածաշրջանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության եւ քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության կենտրոնում է Ադրբեջան, ավելի ճիշտ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ձևակերպված խաղաղության օրակարգը։ Մեր ցայնի դրոշը միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Լուֆ 13-ի սկզբունքները եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետկոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի հաբիթատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՎ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՎ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական եւ կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետկոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետկոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային

Վարման համակարգեր, վերականգնող էներգիայի աղբյուրների եւ ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է WUF 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն եւ տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաեւ օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյովհար Աղամզգիթի եւ Խորշուդ Բանուն Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգիլանի միջազգային օդանավակայանը եւ Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է WUF հարթակում ընդգծված, կապակցված եւ կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաեւ Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային եւ քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը եւ էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման եւ վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության եւ շրջակա միջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է WUF 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը եւ կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիները։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիներ, պաստիր սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հնարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ Քադիր Ուրալոգլուն։ Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի այլ ընտրանքներ նեղուցի փակման դեպքում, ուստի մենք իրականացնում ենք զարգացման ճանապարհ և միջին միջանց նախագծերը, բացատրել է նախարարը։ Նրա խոսքով զարգացման ճանապարհի 2-1000 կիլոմետր անցնում է Թուրքիայի տարածքով և նախատեսում է դրանում ներդնել մոտ $24 միլիարդ։ Զուգահեռաբար ամրապնդվում է Անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին։ Միջին Միջանսկը, որտեղ երթուղը 2200 կիլոմետր նույնպես անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Այս երթուղի հիմնական մասերի շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հասնելուց հետո Եվրոպա Բեռների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով և մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին Միջանսկով։ Տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որը հայտնի է նաև որպես միջին Միջանսկ, Կասպի սովով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին Միջանսկով տեղափոխվող բեռների ցավալը 2023 թվականի համար տաճել է ավելի քան 25 անգամ, գերազանցելով 27,000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։
Արիմության Ադրբեջանի քնության արմատ

Nara. Mijez gajen radio Sun Heng. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարե խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն ունեցել արևելյան պետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախշվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք, Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբիյուրդու սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում ներառված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիցաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Conservatoarea Grum Ducă Roge Clăsel. Kaotyan Urakarki Yığınak Azerbaycanlı. Vuf 12 սկզբունքներ եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Ցամաքային եւ ծովային լոգիստիկ երթուղիները

Şarnok Mehmet ha ortamı kavu tenora karkiyeğine kadar becanlı. Azərbaycan heyət həkamartayın jamına qarşı janitsə duhan dəstəqalis vorpes xaotyan orakarki himnakan nakhadzernogh. Ais khakakanutyan hetevum kangnats e yerkri ghekavarutyan khakakan kamkh. Nakhaga Ilham Aliyev-i bazmits sngtsel e khaotyan paymanagri karevorutyuna taratsashanum kaynutyan apohoman hamar yev handas e ekel ais ugutyam konkret nakhadzernutyunnerov. Yerkort Qarabaghan patriotizmi tsetoy hayt yekas nor ashkharakhakakan irogutyunneri fonin Azərbaycan adarsel e khaotyan gorsntats e aratshumogh հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշար ժանիրադարձներից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության ուրակ Արքը հիմնված է կոնգրես սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատումը եւ սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում եւ փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն կարծում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության շարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության որակարգում ներկայացված նախագծերը այդվում տրանսպորտային ծերի եւ տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը ուղված են ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական ինտեգրմանը։ Սաունի հարավային Կովկաս ակամարտության գոտուց համագործակցության տարածքի վերացելու նորոշ։ Քաղաքագետ Ռիզվան Նաբիևի կարծիքով խաղաղության օրակարգի հեղինակը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Մեր նախագահը ռազմավարական հայացքների համաձայն խաղաղության օրակարգը եւ դրանում նրարված համագործակցության հարցերը չեն սահմանափակվում հայ-ադրբեջանական օրակարգով։ Հարավային Կովկաս օրակարգով այն դուրս է գալիս Հարավային Կովկասի սահմաններից եւ ընդգրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր տարածաշրջանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության եւ քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության

Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետկոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի Հաբիթատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՎ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՎ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական եւ կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետկոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետկոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման եւ հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական եւ կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալի գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնող էներգիայի աղբյուրներ եւ ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՎ 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն եւ տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաեւ օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյուֆերագամս գիտի եւ Խուշուտ բանուն աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը եւ Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՎ հարթակում ընդգծված, կապակցված եւ կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգ Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային եւ քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը եւ էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության եւ շրջակա միջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՎՈՎ 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը եւ կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիները։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիներ, պաստիր սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հնարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ Քայ։

Dir Uralı oğlun. Mezan rajeşten Husali Alin Trankner, Nauti Pakman Depku, Mustimen Kirakan Asnumek, Zargasman Çanamar Yev Miçin Mijens, Nahaga Tsara Basatrele, Naharara. Nrahoskov Zargasman Çanapari, Yerkumek Hazar Kilometer Asnume, Türkiye Taraskoviev, Nahatosume Dranum Nernil, Mut Ksançurs Milyar Dolar. Zugahera Baram Rapondumi, Ander Kaspia Mijenska, In Transporta In Yertuğin, Miçin Mijenska, Vorta Yertuğu, Yerkusu Yerku Hazar Kilometer, Numpes Asnume, Türkiye Taraskov. Ays Yertuğu հիմնական մասը լեշնարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հասնելուց հետո Եվրոպա Բեռների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով եւ մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին միջանցքով։ Տրանսկասպիա միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որը հայտնի է նաեւ որպես միջին միջանցք, Կասպիսով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան եւ եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին միջանցքով տեղափոխ Ողջ Բեռների ցավալը 2023 թվականի համեմատ աճել է ավելի քան 25 անգամ, գերազանցելով 27000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված եւ պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահաղական լարվածությունը եւ էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն եւ հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող եւ տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական եւ տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա Հուշարձանը։ Ին Նախշավանը, որը գտնվում է Արևելքի եւ Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով եւ դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշավանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաեւ մեծ ազդեցություն ունեցել Արևելյան ճարտարապետ պետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա Հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր եւ նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհահայացքի եւ երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդոբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս ուժարձանները գտնվում են Տարածաշրջանի Տիվի եւ Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք, Ծովի Մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն եւ Նաբիյուրդու Սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմանակարները շատ հարուստ եւ արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հիմնադրության նյութական եւ հոգեոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաեւ մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմանակարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայայի ուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածուի, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի

Հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայա և Գյոգյել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Մշակութային ժառանգություն, Լաչին.

Հարաբերությունները հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացիորեն կասեցրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելիսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելիսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և երեսպաշտական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելիսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դա

Արեսնալ միլի մելիսի մասնակցյունը Եվրայի միության և ադրբեջենի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել միլի մելիսի անդամակցության դադարեցման ընթացակ արքային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ միլի մելիսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱ-տվական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լարտվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության, օրինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքինդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնիզավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անդրադառնալիքների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱ-տվական արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ, կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ գետիկան և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեխբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով, և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի

Գերիշխորդիր քունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշրջանի անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջին միջին

հիմնական տարածիք երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևոր ունեն Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգիայի տիկախբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։

Ակում ենք մեր հաղորդումը հիմը շակույթային ժառանգություն լաչեն։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով Եմայն շրջաններից մեկն է, որը ակում ենք մեր հաղորդումը հիմը շակույթային ժառանգություն լաչեն։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով Եմայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների Ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա 1 քաղաք, 1 բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգությամբ և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասան 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուրջները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բունթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում,

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Մշակութային ժառանգություն, Լաչին.

Հարաբերություններ հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իրողուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացի օրենք ասացրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործունեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Օբյեկտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուկյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և վիրուսպաշտական գործունեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործունեությանը և սկսել Միլիմելսի անդամակության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ հարգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուկյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործունեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումների, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, Ահաբեկչությանը, իշխանության բռնիզավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անդրադառնալիքների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին, արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավների և լոբիստական գործունեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։
Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Ներ երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցությունը տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչնչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաշու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեքբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և Միջի-Միջանցքի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտումը առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 շարունակում ենք մեր հաղորդումը հիմը մշակութային ժառանգություն Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում, շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով և այն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատվամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։
զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին եւ աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն, շնորհիվ երազմուարական դիրքի եւ շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաեւ խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա 1 քաղաք, 1 բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր 100 բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր 100 մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասան 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուրջները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակույթը

Կանոն Մուղամի արվեստը Ադրբեջանական ժողովրդին եւ հարուստ պատմության մշակութային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի եւ ցակման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգության

տական երաժշտությունը իրար մատնորով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը ուրախը քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղձություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Դուք լսեք եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։